بساط غزل سلسلے میں ڈاکٹر ضامن علی حسرت اپنی غزلیں پیش کریں گے. گیت سریلے گاتا جا. اس پرانے فلمی گیتوں سے جڑے کاریکرم میں ہندی دیواس کے موقع پر فلمی گیت آپ کو سنوائے جائیں گے. آج کے نرنگ پروگرام کے آخر میں پیام شب زیدی کی زبانی آپ سنیں گے. تو آئیے دوستو آواز پر سنتے ہیں حرف تابندہ. تحریر جناب ندیم اختر زیدی کی ہے. اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے طور طریقے اور اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں. زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، دولت کمانا اور عیش و عشرت نہیں، بلکہ اپنے رب کائنات کا شکر اور اس کے مخلوق کی خدمت ہے. ایک عقل مند انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد اور اغراض ہوتے ہیں، جن کی تکمیل کے لیے وہ شب و روز جد و جہد کرتا ہے، جانی و مالی قوت صرف کرتا ہے اور ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. اگر کچھ مسائل و مصائب درپیش ہوں تو انہیں قندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے مقصد اور مشن سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا اور نہ ہی لایعنی اور بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے. ایک انسان جب بلا مقصد کوئی کام نہیں کرتا تو کیا آپ نے اس وسیع و عریض کائنات میں کبھی غور کیا کہ اللہ نے یہ وسیع و عریض کائنات بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی ہوگی؟ ہر شے کسی خاص مقصد کے تخلیق تو نہیں کی گئی ہوگی. ہر شے خاص ہدف و مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے. یہ چمکتا ہوا چاند، روشن سورج، اونچے نیلگوں آسمان، چوڑی چکلی زمین، یہ ہرے بھرے درخت، پھیلے ہوئے پہاڑ، چرند پرند، تالاب و سمندر اور بھی انگنت چیزیں جن سے خدا نے کائنات کو سجایا اور بسایا ہے.

0: اس کا کیا مقصد اور غرض ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ یہ حیرت انگیز جسمانی ساخت، دماغ اور معدے کا پیچیدہ نظام، آنکھ، کان، ناک، ہونٹ، زبان اور دیگر اعضاء کی مناسب تخلیق کس نے اور کیوں کر کی؟ کیا یہ سارا نظام ایسے ہی وجود میں آ گیا؟ اس کا کیا مقصد اور غرض ہو سکتا ہے؟ یہ اور اس قسم کے بہت سے سوالات پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہوگا کہ ساری کائنات کو اوپر والے کے لیے انسان کے نفع کہ ساری کائنات کو اوپر والے نے انسان کے نفع کے لیے بنایا۔ اگر کسی میں ظاہری طور پر ضرر کا پہلو نظر آئے تو بھی یقین کرنا چاہیے کہ اس میں بھی انسان کا نفع پوشیدہ ہے۔ ہماری عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے۔ بہرحال دنیا کی تمام چیزیں انسانی خدمت اور اس کے نفع رسانی کے لیے ہے۔ ایسی زندگی جس کا کوئی مقصد نہ ہو یوں ہی ہے جیسے ایک جسم ہو جس میں روح نہ ہو، یا ایک قافلہ ہو جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ زندگی اگر ختم ہو جائے، اس کا نشان تک مٹ جائے، تب بھی نام سلامت رہے۔ انسان کی مثال اس درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی مہیا کرتا ہے اور پھل پھول بھی دیتا ہے، خود جھلستا ہے مگر اس کے سائے میں چاند، مگر اس کے سائے میں چرند پرند اور مسافر مگر اس کے سائے میں چرند پرند اور مسافر اپنی تھکن اتارتے اور سستاتے ہیں، اور خود پتھر کھاتا ہے مگر پھل اور سائے سے محروم نہیں ہوتا، اپنی سرشت تبدیل نہیں کر سکتا۔
1: حرف تابندہ بھی آپ نے سنا، تحریر جناب سید ندیم اختر زیدی کی تھی۔

0: دور حاضر کے تقاضے بھی ہوں پورے حسرت، کیوں نہ اشعار کو کچھ اور نکھارا جائے، کیوں نہ اشعار کو کچھ اور نکھارا جائے، دور حاضر کے تقاضے بھی ہوں پورے حسرت، کیوں نہ اشعار کو کچھ اور نکھارا جائے۔ غزل کا مطلب دیکھیں کہ ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی خبر ہے، ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی خبر ہے کہ دشمن کی یارو ہم پہ نظر ہے، ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی خبر ہے کہ دشمن کی یارو ہم پر نظر ہے، نہ سایہ ملا اور نہ پھل ہی ملا ہے، نہ سایہ ملا اور نہ پھل ہی ملا ہے، یہ راہوں میں پھر اپنی کیسا فجر ہے، یہ راہوں میں پھر اپنی کیسا فجر ہے، میں دشوار راہوں پہ چل تو پڑا ہوں، میں دشوار راہوں پہ چل تو پڑا ہوں، ہیں پاؤں میں چھالے کٹھن یہ سفر ہے، میں دشمن راہوں پہ چل تو پڑا ہوں، ہیں پاؤں میں چھالے کٹھن یہ سفر ہے، لٹیرے ہیں شامل قافلے میں، لٹیرے ہیں شامل قافلے میں کہ منزل سے پہلے ہی لٹنے کا ڈر ہے، لٹیرے ہیں شامل قافلے میں کہ منزل سے پہلے ہی لٹنے کا ڈر ہے، کہ بارش نے ایسا قہر مجھ پہ ڈھایا، کہ بارش نے ایسا قہر مجھ پہ ڈھایا، کھلا آسمان ہی تو اب میرا گھر ہے، کہ بارش نے ایسا قہر مجھ پہ ڈھایا، کھلا آسمان ہی تو اب میرا گھر ہے، لڑوں گا میں تنہا زمانے سے کب تک، لڑوں گا میں تنہا زمانے سے کب تک، میرے پیچھے کھائی ہے آگے کھنڈر ہے، لڑوں گا میں زمانے سے کب تک، میرے پیچھے کھائی ہے آگے کھنڈر ہے۔ مختار دیکھیں کہ وہ معصوم لوگوں کا قاتل ہے حسرت، وہ معصوم لوگوں کا قاتل ہے حسرت، درندہ صفت ہی میرا چارہ گر ہے، درندہ صفت ہی میرا چارہ گر ہے، ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی خبر ہے کہ دشمن کی یارو ہم ہی پہ نظر ہے، نہ سایہ ملا اور نہ پھل ہی ملا ہے، یہ راہوں میں پھر اپنی کیسا شجر ہے، میں دشمن راہوں پہ چل تو پڑا ہوں، ہیں پاؤں میں چھالے کٹھن یہ سفر ہے، لٹیرے ہیں شامل قافلے میں کہ منزل سے پہلے ہی لٹنے کا ڈر ہے۔ غزل کا مطلب دیکھیں، دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، میں آگ اپنے گھر کی بجھانے میں رہ گیا، دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، میں آگ اپنے گھر کی بجھانے میں رہ گیا، اشکوں سے اب تو لکھ دیا کاغذ پہ دیکھیے، اشکوں سے اب تو لکھ دیا کاغذ پہ دیکھیے، کیا ہے جو اور غم کے فسانے میں رہ گیا، اشکوں سے اب تو لکھ دیا کاغذ پہ دیکھیے، کیا ہے جو اور غم کے فسانے میں رہ گیا، بدنام اس نے کر دیا مجھ کو جہان میں، بدنام اس نے کر دیا مجھ کو جہان میں، جو عیب تھے میں ان کو چھپانے میں رہ گیا، بدنام اس نے کر دیا مجھ کو جہان میں، جو عیب تھے میں ان کو چھپانے میں رہ گیا، کیا گزری ان کے ساتھ مجھے کچھ پتا نہیں، کیا گزری ان کے ساتھ مجھ کو پتا نہیں، میں داغ اپنے دل کے دکھانے میں رہ گیا، میں داغ اپنے دل کے دکھانے میں رہ گیا، قیمت ہماری خاک منافق لگائیں گے، قیمت ہماری خاک منافق لگائیں گے، قیمت ہماری خاک منافق لگائیں گے، ہے کون دیدہور جو زمانے میں رہ گیا، ہے کون دیدہور جو زمانے میں رہ گیا، ساری خطائیں ماں نے محبت سے بخش دی، ساری خطائیں ماں نے محبت سے بخش دی، میں قرض ماں کے خون کا چکانے میں رہ گیا، ساری خطائیں ماں نے محبت سے بخش دی، میں قرض ماں کے خون کا چکانے میں رہ گیا۔ یہ شعر دیکھیں کہ بچوں نے گھر بسا لیا اپنا الگ مگر، بچوں نے گھر بسا لیا اپنا الگ مگر، بچوں کا بوجھ باپ اٹھانے میں رہ گیا، بچوں نے گھر بسا لیا اپنا الگ مگر، بچوں کا بوجھ باپ اٹھانے میں رہ گیا، میں نے تو دل میں تھما دیا اس کو نکال کے، میں نے تو دل تھما دیا اس کو نکال کے، خنجر وہ آستین کا چھپانے میں رہ گیا، میں نے تو دل تھما دیا اس کو نکال کر، خنجر وہ آستین کا چھپانے میں رہ گیا، احباب سارے ورق کو لانے چلے گئے، احباب سارے برق کو لانے چلے گئے، حسرت تو آشیاں کو سجانے میں رہ گیا، احباب سارے برق کو لانے چلے گئے، حسرت تو آشیاں کو سجانے میں رہ گیا۔
1: حسرت تو آشیاں کو سجانے میں رہ گیا۔ جناب ضامن علی حسرت اپنی غزلیات پیش کر رہے تھے، موضوع تھا بساط غزل۔ آئیے دوستو آپ سنتے ہیں پرانے فلمی گیتوں سے سجا کر کرم، گیت سرلے گاتا جام۔

سامعین کرام، ہندی زبان کی خوبصورتی صرف اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ ان کے جذبات میں ہے، جو یہ الفاظ دل سے دل تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی یہ محبت کی زبان بن جاتی ہے، کبھی شاعری کی خوشبو بکھیرتی ہے، اور کبھی وطن سے محبت کے جذبے کو آواز دیتی ہے۔ ہندی کے الفاظ میں ایک ایسی شیرینی ہے جو سننے والے کے دل پر اثر چھوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندی فلم گیتوں نے زبان کی خوبصورتی کو دنیا بھر کے سامعین تک پہنچایا، اور جب ہندی شاعری کو موسیقی کا ساتھ ملتا ہے تو الفاظ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ احساس، جذبات اور یادوں کی خوبصورت دھن بن جاتی ہے۔ تو آئیے ہندی زبان کی اسی مٹھاس اور قوت

صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ احساس، جذبات اور یادوں کی خوبصورت دھن بن جاتی ہے۔ تو آئیے ہندی زبان کی اسی مٹھاس اور خوبصورتی کو ایک حسین فلمی نغمے کے ذریعے محسوس کرتے ہیں۔

اردو پروگرام نیرنگ، اور اس نیرنگ پروگرام میں گیت سریلے گاتا جا، اس سلسلے میں آج ہم ہندی دیوس کے لیے خصوصی پروگرام ہندی زبان کے الفاظ اور اس کی شیرینی اور وطن کی محبت سے سرشار لازوال فلمی گیت آپ کو سنوا رہے ہیں. اگلا گیت دوستو وطن سے جڑا ہے، صرف ایک نغمہ نہیں بلکہ وطن سے بے پناہ محبت، عقیدت کا ایک خوبصورت اظہار اس گیت میں آپ سنیں گے. اس نغمے کے الفاظ میں مٹی کی خوشبو ہے، وطن کی محبت ہے، یادوں کی کسک ہے، اور اپنے دیش سے وابستگی کا وہ جذبہ ہے جو ہر دل کو چھو لیتا ہے. کتنے سادہ، کتنے خوبصورت، کتنے اثر انگیز الفاظ ہیں کہ وطن آنکھوں کے سامنے ایک حسین تصویر بن کر ابھرتا ہے. یہی تو زبان اور شاعری کا کمال ہے کہ چند الفاظ جذبات کا ایک پورا جہاں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. سنیے اس فلم گیت میں.